0: جاسمین پام صبح کی نشر آداب آکاشوانی کے سری نگر کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور اس وقت تاریخ کے حوالے ہم دے رہے ہیں. تو آئیے 1930 کی بات کرتے ہیں. 13 جولائی 1930 کی بات اگر کریں تو پہلا فیفا ورلڈ کپ یوروگوئے میں شروع ہوا.
1: اور آج ہی کے دن 1932 میں ہندی فلموں کی معروف اداکارہ بینا روائے کا جنم ہوا.
0: 1942 کو آج ہی کے روز ہندی اور انگریزی کی جدید افسان اور ناول نگار سنیتا جین کی پیدائش بھی ہوئی.
1: اور 1945 میں آج ہی کے دن پہلا نیوکلیائی بم دھماکہ نیو میکسیکو میں کیا گیا.
0: سمین 1962 میں امریکہ میں یعنی امریکہ نے نیواڈا میں نیوکلیائی تجربہ ٹیسٹ بھی کیا.
1: اور 1974 میں آج ہی کے دن ہیرنگلے میں ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ کرکٹ میچ یعنی ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہوا.
0: سمیر وہیں دوسری جانب 1977 میں انڈونیشیا میں کشتی حادثے میں 77 لوگوں کی موت ہوئی.
1: اور 2000 میں آج ہی کے دن فجی میں مہیندر چودھری سمیت 18 قیدی رہا ہوئے.
0: سمیر سن 2004 میں روسی صدر پوتن نے سائبیریا اور ملک کے مشرقی بعید یعنی فار ایسٹ کے علاقوں کی ترقی کے لیے ہندوستان یعنی انڈیا کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا.
1: اور 13 جولائی یعنی آج ہی کے دن 2006 میں نیوکلیائی بم بنانے سے متعلق ایران کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سپرد کر دیا گیا.
0: سمیت 2011 میں آج ہی کے روز ملک کے مالیاتی دارالحکومت یعنی ممبئی کے زویری بازار اور اوپیرا ہاؤس اور دادر میں بم دھماکوں میں 26 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہوئے.
1: 2013 میں آج ہی کے دن ہندوستانی خاتون مصنفہ شرمیلا ریگے کا انتقال ہوا.
0: سنہ 2014 میں آج ہی کے روز بین الاقوامی اسٹیشن یعنی بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کے لیے دوسرا کارگو راکٹ آربیٹل یعنی سائنس کارپ آربیٹل سائنس کارپ لانچ کیا گیا.
1: اور آج ہی کے دن 2014 میں امریکی صدر بارک اوباما کے مواخذے کے لیے سیاسی مخالفین کی تجویز کو امریکی ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی نے مسترد کر دیا.
0: سمن اور آخر پر یہ تاریخ حوالہ کہ 2016 میں آج ہی کے روز برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم تھریسا مے کو منتخب کیا. سمن یہ تھے تاریخ کے حوالے جو ہم نے آپ تک پہنچائے.

0: وارن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسداللہ.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ انٹرپول کے ڈیجیٹل فورنسک ماہرین کے گروپ کی 11ویں میٹنگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے. اس تقریب کے ساتھ جرائم کے تحقیق کاروں کا پہلا بین الاقوامی مقابلہ اور سمٹ بھی منعقد ہوگا. یہ تقریب آج گاندھی نگر میں فورنسک علوم کی قومی یونیورسٹی کے کیمپس میں منعقد ہوگی. اس باوقار عالمی فورم میں جس کی میزبانی بھارت 2022 سے دوسری بار کر رہا ہے اعلیٰ شخصیتیں شرکت کریں گی, جس میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر یادو, بھوپیندر پٹیل, نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگھوی اور 47 ملکوں کے قانون نافذ کرنے والے مندوبین شامل ہیں. ایک رپورٹ.
0: جناب شاہ اس تقریب کے دوران مہارت کے 3 سرکردہ مرکزوں کا آغاز کریں گے, جس میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے جرائم کی تفتیش, موقع واردات کی دیکھ بھال اور بھارت کے پہلے میڈیا فورنسک مرکز پر توجہ دی جائے گی. وہ ملکی میں تیار کی گئی ایشیا کی پہلی سائبر فورنسک تفتیشی وین اور ملکی میں تیار کی گئی موبائل لیبارٹری کا بھی آغاز کریں گے, جو موقع واردات پر شواہد بر وقت اکٹھا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے. اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ تکنیک سے متعلق نمائش بھی, جس میں گوگل سمیت دنیا کے 30 سے زیادہ بڑے ملکوں کے جدید ترین سائبر سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں. وزیر داخلہ دوپہر بعد سیکار سے سمردھی کا خاکہ پیش کریں گے. وہ دھیگم کا دورہ کریں گے اور امرت مہوتسو تقریبات کے دوران سبزیوں کے ایک نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی احاطے کو عوام کے لیے وقف کریں گے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسداللہ.
1: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری, اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ آج دوپہر لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے. وہ اناؤ میں 49 کلومیٹر تک ایکسپریس وے کا معائنہ کریں گے. بھارت کی دوسری سب سے طویل کوریڈور کے ساتھ 63 کلومیٹر 6 لین والے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھی ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے, جسے آٹومیٹک اور جدید مشین اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے. بھوپال میں آج مدھیہ پردیش ٹیکنالوجی ترقی کا تیسرا اجلاس ایم پی ٹیک گروتھ کنکلیو سوئم منعقد کیا جائے گا. ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب کا افتتاح کریں گے. اس مکمل اجلاس میں اصل توجہ صلاحیت کے عالمی مرکزوں, ڈیٹا مرکزوں اور سیمی کنڈکٹر شعبے کے فروغ پر مرکوز کی جائے گی. ڈاکٹر یادو ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی ترقی سے متعلق ریاستی سرکار کے خاکے کی بھی جانکاری دیں گے. وہ سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹوں پر بات چیت کے لیے سرکردہ صنعت کاروں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے. اس اجلاس میں بھارت اور بیرون ملکوں کی ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں کے نمائندے, سرمایہ کار, اسٹارٹ اپس, صنعتی ادارے اور تعلیمی ادارے یکجا ہوں گے. بہار میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سیاحتی خدمات شروع کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ سے اس اسکیم کا آغاز کریں گے. اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر, کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں. ایک رپورٹ.
0: سیاحت اور شہری ہوابازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی. عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں. اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں. ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی. ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی, جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی. پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسداللہ.
1: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں. پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے, جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت, مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے, جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے. ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش, آسام, میگھالے, ناگالینڈ, منی پور, میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے

عوامی مسائل پر مبنی آکاشوانی نیوز سری نگر کے پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 سے 12 تک فون نمبر 0194-245-2019 پر ہو رہی ہے۔ آخر میں درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8°C سے، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4°C ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔